Kia ora e te iwi, ko Troy King i tēnei, e whakarongo ana koutou ki te hiku o te ika. Tauri ora.